como existencia, cebada no mate amargo. Y quien acepta un encargo de campeiro cantador sabe que é fiador na memória do seu pago, sabe que é fiador da memória do seu pago.